0: ẹja sa ilori poluwo ja ta ba pada de nko a tesi waju iyen lapa bi ta bade eku kale
1: la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma